0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиаз радиосуда.
2: Аджвиялар хонаси.
3: Ўткир Хошимов. Бир жуфт интермедия, бутун йигит. Боғ четидаги ҳаррақда чол газета ўқиб ўтирибди. Пиёниста гандираклаб яқин келади. Пиёниста қўлини кўксига қўйиб, дудуқланиб:
4: "Ассалому алайкум, отахон. Чекишдан борми?"
3: Чол: "Нима?" Пиёниста:
4: "Чекишдан борми?"
3: Чол: "Энсаси қотиб.
4: Мен чекмайман."
3: Пиёниста:
4: "Нега? Нега чекмайсиз?"
3: Чолнинг ёнига ўтириб олади.
4: Menam ben 50 yildan beri chekaman. Siz nega chekmaysiz? Nega chekmaysiz?
3: Chol hayron bo'lib, "Yoshingiz nechida o'zi?" Pianista:
4: "Menikimi?"
3: Uzoq o'ylanib qoladi. Barmoqlarini sanab hisoblaydi.
4: Xotinim aytadiki, "Siz 9 yilda tug'ilgansiz" dedi.
5: Gapi to'g'ri bo'lsa 36 da bo'lsam kerak. To'g'rimi yo'qmi?
4: Xotinimni taniysiz-a, taniysiz-a.
3: Chol o'rnidan turib ketmoqchi bo'lganida qo'lidan mahkam ushlaydi.
4: O'tiring, otam, o'tiring.
3: Chol o'zcha:
6: "Oppa, hayoldan keldi bu palakat. Tulish uchun.
3: A, taniyman, taniyman." Pianista:
4: "Ana,
3: qo'lni ko'ksiga qo'yib.
4: Rahmat, otaxon. Ming rahmat. Keling, shu gapingizga bitta ufi.
3: Cholning yuzini o'padi.
4: Rahmat, otaxon, rahmat.
3: Chol turib ketmoqchi bo'ladi. Pianista qo'yib yubormaydi. Chol yulqinadi.
4: Qo'ying, uyalmaysizmi, tuppa tuzuk yigit?
3: Pianista:
4: "Benovat, otaxon, benovatman."
3: Qo'lni ko'ksiga qo'yadi.
4: "Yangi direktorimiz bor-ku. O'sha ham aytdi.
5: Shodivoy dedi.
4: O'zing tuppa tuzuk yigitsan-ku, ichganing chatoqda. Yana ichganingni ko'rsam, ishdan haydab yuboraman" dedi.
3: Chol: "To'g'ri aytibdi. To'g'ri aytibdi direktoringiz." Pianista:
4: "Rahmat, otaxon. Menga rahmat. Shu gapingiz uchun yana bitta ufi."
3: Tag'in o'padi. Chol:
4: "Tinch qo'yasizmi yo'qmi?"
3: O'zicha: "Qandoq qutulaman bu balodan, ha?"
4: Nima shlyapa kiygan odam sizning direktoringiz emasmi?
3: Shu yoqqa kelyapti shekilli. Pianista:
4: "Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh